لا الله لا أرول إن شجل أجزمني شو ألمه لا فاس كله لا فاس كله أجز أمارل يا الله يا واسكل لا واسكل W A S K E L أنا كم فاشن يا كيلا بيلاشن أتا كيلا شنغيلك فاس كله أجز شا غالانته أجز وصل شو تماس أجز ريحين شلون منش كجيرة تماجانا قول كلير دهج See you burn. Agus hejan alitrim. Jira ishja in loch fais kille. Agus isha galanta. Mushin shimshu will dulugiv in sin. Kayaka darakta. Hajakla dhulaga ech nis. Nis jishu. Shagi jira galanta. Agus khamalna reir. Agus khayma bajir uur. Ge pleishira in shin. Agus wasa gajay wahima. Dimujigesha la pisa galanta kyaol in shin la marchin yokanar. Ar a willin. Cuckoo. Bar hejlar. Agus é fiú ebal de atas si an uaran ar an chua in san fisa eirig ceol sin. Agus hima sa wed i geistiad as an chua oed ar an carhu ar. Mas yw gair con airgir sy'n chua hw gair con uas aram sin. Sa fi siarad le sin ceol y bíg i lad sin. Mas yw rat lam hyn yna mynd sin an torres ar an sia sin. Sgaribi sin eich rhaeg. Lo ffwes cylle. Sef sy'n mwldw lwg yfyn sy'n chaiad ar acta. Sa galanta. Piece of big choil. A Kyle Hayden at Avala. I guess we found a very much we Bishan Eilish. Yeah. Shan Eileen. I guess at Lenin Shanigiri. Tanya my urge or Shanigan second Eileen. Shasko to Lenin.